na wo unga kongoma vantima vanga chiwa eva indigena ava vula kuva eva indigena vanhu vanhlonge ya ntima kumbe tinxaka ta vona vanga akumeka migangeni leyi na vanga na matshamela ya kuva vatipatsa ka vutomi ni matimu ya xiputukezi nakona vo akutiviwa indigena mwana wa vanhu vantima loko avelekiwe matikweni ya kuhambana ni lawa mangali mandleni ya Portugal.

Kusukela ka malembe ya 1950 tiku la Nghilandhi linyikele nkhululeko eka matiku lawa linga makhozisa. Kambe tiku la Portugali alingalika matshamela ya kuvalelantsa a politika ya kufana. Hikolanu ka kusindzisa ka matiku manwani ya misava tiku la Portugali livule leswaku ali chinchile nlavu lani miganga ya Guinea, Angola ni Musambiki inga achiwa kuva ya swifundza nkulu swa Portugal. Ave hindlela leyi ika lembela 1950 1954 kusunguleke kutira nlavu unga kongoma vantima lowu unga komba xihlawula nhlonge ni uhlambuli. Indlela leyi vana va Guinea, Mozambique ni Angola avakhomiwa etindlela ta ku karata swinene hikuva avani ntumbuluko wa vona ni mahanyela ya ku hambana ni ya tikunkulu Europa.

0: xa kufika 5 wa magidi na linwe. Kama timu ya siku nyamutla itsunduki kusangula kutira ka nlavu wunga kongoma vantima matikweni ya Guinea, Angola, Mozambique, lawa manga ale mandleni ya Portugal. Na wusungule kutira isiku la 21 ka mayu ka lembe la 1954. Matimu, mabaliwe ya Alberto Mazanga, matolokiwa matlela makombisi wa Belarmina Nyantumbu, kabu kandle sila marituni mfumaulu la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

Hekuna ne mtiti yokunzeka kama putsunse na tindawini nkwa tulume kumeko kone. Fanela kufa itlakusa av basis kuvini tatifikela ka mavadri ya kwa ambana ambana nkawa mavadri ya kuvuyelela ambi mavadri ya zedzedz loko ibasisa. Lukuna mpula nga tsikini amati malumu kama pinewu kumbe kashkotela. Valeso stendla kuvini ku tshela na kona tinsuna tinsuna tonga kuma vadzya dzedzedzi seloko ma basi mseto ranzeka etatifikela ka mavadri yako ambana ambana ikawitora shina 50 minutos.

Mwenyekiti huyo kama hungu hii Misuru provincial kagaza mahlaiwa a Francisco Nsimbini. Mringili wati ku Daniel Chap nyamuntla atirela shunzini sha mandimba ni mavagu kalienzo lantiru ya lendela kashunza nkulu niyasa nkari o masiku manaru. Tolo atirele shunzini sha mekanyelash lanatati yake vatsamitiku kuwa vani kuvonlela lusha kuwa kunga vulavuliwi au pukili ni mavunwa. Mringili watiku avula kuwa mavunwa ni tehanyi tlesela nzako anhluvuko watiku. Nkuponi ya mapalafeni Petromok itaamba ishavisela mapalafeni vashavisi vashigava shitsongo ndaunga chubukiwi tama kontratu. Lishishibo shamfumu ikula ni ka nzaulu ya mapalafeni lani kutatzi waka batsamitiku kuwa vaendla utirisli nene la mapalafeni ni kuwa vanga mafihli kuwa mashavisiwa maandle kanao. Sika fambiwa kwa fika ashkendikiswe ni shangulu zani mune watuwiti za kukakuwa kutsemekili ashtratu mindambi kusangulini ka limbilili. Mikili wa mahungu kamfumu wa shunza shakanchancha ya Marcelo Nbiza hata msilisha kwa ambima fambela mayantra mgingini ya kutala kani mati. Lisha endla kakweni tindawitu mwanyani kufikiwa nsena imitorotoro. Kusukela katolo matiku ya Msambiki ni Zimbabwe man makungu mantra ya mpatsano kuvunlini kamati ya minkova ya buzi pungwe ni save. Makungu ikuva kunuvunlili ni matirisela manene ya mati makumekaka kamiganga ya matiku amambiri. Nyamuntla Pemba ni tete kunga isa kuyafika 30 graus centigradus. Kulenzela Nampula ni Vilankulu ngafika ka 29 graus. Kilimani 27, Maputo ni Nyambani 26, Shashai Beira ni Lishinga 25, Ivugamu Shimoyu, Nyamuntla kungaisa ka kuyafika 23 graus centigradus. Mungisiti avu maungu nkarilu, rinzela mangwani kaminkari ya Ntoloveto.

0: Archie Canal.
1: Rajim Sambiki studio mongon kadro pada cha cha indan ka bayron ze mwa gaze ngsirudundeka hiti mana mongu mwen na kasene li ndula ntumu li amtengelo diti kuda Msambiki ata kwa chide maha kalita mjeda nyasa ngawa kangula ukalu wakuwa uningela ni kuchukwa tisata uningilo macho sela ndani ka tritu ya mavagu hii navela kasiku wa mitumu idie kuwa iku hokela nguruzi la tati nene kai yembi mwekata kasiku wa hilongo lokana ngundima ya uwa shunguli mele chichupe ino poko pala kalambi mwea zoit ni 55 minutos hika adita mbuda wa zina 21 kama yuka de la mide de 2026. Hei jina hoka kambi mwe 15 ore nchikisiru ndeka wa Rajim Sambiki nata kamba tengaji ti chilumba kulitambudia da nyansi. Sana ka tenga nasi mbila nindima uchenji mabulu hambana hambana chile tala 16 ore hau nata kuningama hungutu msana nimechini ya antena nasional. Mambi mwe 16 ore ni 10 minutos. Hena sangana nwa fuwe tani ya nyambani hawa kasino tawahi shusha kandita mwede da nyansi. Hei chila kuziwa chichela naku ni mati mbilelo ya chichela naku ni taushavisi. Lembe diye hukadona Womba kasi ngumi tumu ya taudi mikadi lembe diye hukadona Hina wakambi nindi mama hungu tumisana nimechini ya Kasi mahungu wa provinsi ya Gaza ngumi mwadisa Sata ore shibiri ya takunika mlungu lakumati mwaditsiku Kuduzoi tori jina mama hungu wa mindo mwagu tumisana nimechini ya antena nasional Hina tani nindima uchenji mabulu wa hamba na hamba na kala Zoi tu nisi nkwende 5 minutu Jiku mbimu hino gemeda nindima yutuwa wa shunguli mila jichupi Kami tsikari ya nyasi manika kumanza nika Miranda Mabunda ni Rogeri nyama angu kuwanila nika mechini Wili tina dao senta wa Rajim Sambiki kusengelo wa kundimai kongu maniko ya hoka hawa ingisiri ulamba kunzewe ulikuona hei kuna vele la mitzikari yinene.
2: Machandambi maingete titinzila tovele kele nakati tsuna. Valete la osi mapala ya wa matima sengalitela nakukawona hafu hini nawe. TV Kele, ukungomisa malote zedze kulini nawe.

14:22 e Radio Mosambiki studio mangon kadra pare chai chai chipangal thana ni nawe o hilo mba konzeli kama khalio hamana hamana ana tenel makamo langolo kan na sana ko hidi fitima chuya mostra sobrinho na tenel makamo akene hiti kona skota kwa nembe la kasinga kunene ndira la manzela kwa dichuda mina di kongoma kwa ditsekisana ku hunga tsavatu ngukwa haja tenga homela kasinga kunene ngoma ka unga nongano hesaka ne ngonta wa kasinga kunene ya ndala sima hasava ne mwa matimbwini senando utya wala kheno kasinga kunene e kamina ngukwa hawa sempre hiku ntlawa hiku ne kusaka ne hedi vavange amu huwa moyo kasinga kunene wano waro lana ndo watu uhutsito sekula ko hedi ne kugonsa vana na vathu kuziva kushia kupima kasina kunene mbangana nati pahambe maisa tutu kasina kunene kuwa ati hebula kwa nene na uhechi chihunda di huwa uraru tina tu kasina kunene titendea kwa chima hachihunda sifana kasi kwa hidi ni kupimela vangana tumele zetu mabudumu ni fanda kwa hewa nao hewa ni kutete lava hitanga na kunavo hiva kuninga kuchihunda cha utumi watunga watu wasa kunina tupa hila vila kutatinene.

0: suni hambini ya msana almeida giluma cha msati tokene kasisi mwenye stratu sese tanganisa kwa msinzwa distritu ya shigubu kumweko ni mapushu wa administrativu kwa hambana hambana kaona masimbelelo mkona hawa makalatisa kwa hawa kambimu ya wama nika kwa watu lulati mwenye intinzila mkona hawa stratu sungatana ni mati
1: tani mkutu mutuka stratu cho kukawa sedia distritu ya shigubu kia hokania ndonga kasha hapa iya itimbila kwa hawa sama shapa ya matimbila kwa hawa distritu ya shigubu kukukawa distritu ya shigubu sedia ya distritu kundonga kwa hoka alia shikundi ndiza kwa hoka ndonga kuteka maora ya kuhoka za seta zoitora kwa maora kwa tinga diva chitimbila wafakashi wanawela kuwa waji yendela makali wa hamana ya wambangu kashogwe ya wambangu kama siya hambi kuwa waji belami move mwanyana waka waji ya mkalu ya hamana jaditi kudatu ingati kushantekana move kwa example wa turismu kaukoti kuwa ujitimbila kwa strategia ndonga ndindiza supporti idi mimova ya 4x4 iya ikuni matrasamu kambe kunga di kukarateka nguwe kuni ukalua kunga di matio ya manji wambangu stradu chicha kukukawa ndingiza kuya hoka sauti mbilangu mavieza alternativa mbilangu maserkado kwa hechi kota kwa hechi vakacha kuya hoka sauti kambe nyanali nikona hoka maji ihoga uma vias alternativa ingisingati prastati ya strato chamieta ku lokalidadi ahawa ku hingati chikaratungutu para ku ichihoga por exemplo sedi aposta administrativo ya chikubu kuzinyani ifanla kuva ichihoga mapai vichibela te mashaila mashaila nkona ibela ku para ku ya hoga zinyani tao ingadu kaluwa ingadini kushantika ngutu kwa kaiti kutu kwa iti kuka nguwa sedi ya distritu kwa kistratu chichi pinda ngu sauti manchu hoka sauti para kwa iti bela zinyani kunu ukalua iskoti kwa iti pinda nguku kunu ngadini mati ya mani
0: maa chia mishadiru wa distritu ya shugubu almeida gilumi ya chumba ngumati mbelo okarata ya sara tuse sangani sako distritu ya kwe kumekoni mwema ni ma distritu ya provinsi ya Gaza ikambati ya gashiti chimitikari hiya wazine kupinda 5,000,000 wa vatu waka chikarato cha nzaala ambi ni kuveni ive hoka ka mitumo yo hambana ani ya postu administrativu ya liyonde distritu ya shokweko na mwa Gaza chikarato chia chiva mwenko naka kutarelwa na ka strato ngumati asia sasangani sako distritu kasi lokalidade ya liyonde ahawa kukuni mfuka upinda treji wa makene kene ahawa mati ya ndambi mangamaneka maditalete chitarato chileani mtenga wa idawileta ukunga hati ni uaki ania kashwa kwa ngahininga mahungu ya wa ambalito kene mitaratoro guwe na zile ya itumishwa ako kasukufala kuveni vehoka kaukalo uleani Karmildu Shios ambalito kene chikarato chamati mbilelo ania Malau mchona chia chimaneka ku idi cha hombe ahawa kambimo ya wako emela mtrotoro ntsena ya wanya mabindu kukumbe mimova kasi kumbe tingolo tia tindindu wako ngutihumu kasi kufala kuveni wana hawa kakama kalo yo hambana umwani mahungu mwamba tito kene kupinda 18,000,000 wa watu wa poshu administrativu ya poshu administrativu ya mambara mambidi ya niya show kweko na mwa gaz wakashika hatu cho pate kakama tia manene osela kota kuchamusara ka tio dumiru nyantumbu
2: kuyapinda di gumi ni mchanu wa magidi ni mararu avatu hanya ukasikani kiso simbidi sinu mbaku distritu ya shokumu wa provinsi ya Gaza wana wavachishaniswa nkupweteka kamati osela eto nkuba kudonye teto sisimasi wangatistumisa nko haka ndambi inga shanisa provinsi ya Gaza ukadankale media hekukadona ina wa idi vatu vava vashanise kakungu haka kuwa kudio nikile kupinda mchano wa gumi ni makuma mbidi wa sisima ni simbidi ikusia sima ni kakusi chishani sangu tutatnene etoka sikani kiso so karsa distritu ya shokwe hanzi kabona kasisima siya mwusi mwanyani siya sidanu wako kuwa idi sisima sahombe ngutatnene sa mchani simbidi ikusia mani kakusi dibeti matia ndambi kungu sila wako kuwa siwuset Ewa mahungi kanimwa umtangiru wa shamula kumba kungu katiala kuni waki kamfumu wa distritu ya shokwe Karmindu Shuwaze kuwa angatla msala tokele mailano ni sikaratu siya kuna hava kuchanisa kanguta tinene mchanu wa miganga ni umwewo eto yilumba kusikani kisusa makaratani kumikuni shilembe ni kumuwa kumanika kukuni chikaratu nguta tinene chamati osela atlamu seto kene mtu useta sisima nguwa umanika kuchilonde etwa ngu mfumo kumikuni vanga na wawona ngutu kutubisa kane kwa malumba mfumo imanika kuchitumamua provincia ya Gaza
3: ya temu ya sigurado via parceiros a reabilitação da maioria, portanto, das 71 bombas manuais não operacionais e, ao mesmo tempo, dos 7 sistemas não operacionais também já temos garantia. Significa que, nos próximos dias, vamos ter uma situação minimamente estável em termos de abastecimento de água.
2: Mato Malumba, como tem que achar a Kungua, que o fumo do distrito de Xokwe, Karbindo Shuwaze, chumo magumtumu ulontetu wako kuna useta sisiba siyasi singa vasi onetelu wakasi ngunda ambi ya ingawoneka ka kukata kadilambidia hiku kadona.
0: Amua chaichai seta koteka kuvini vizimbila kukatila dhropani kuyoka pusha dipitativu ya nguluzani kuchitumisa starato ngukambe kuchitumisa mitrotoro makaya ingatisi uone kukatila janeru wadilambidia di zimbila ko timbisi chia chive chiningelwa kasi timbisi chia chive chiningelwa umfumo dhropa da chai chai hawa ungawambati tokene tive tichikoteka tiyani nkona hawa kakuvunetela na kamfumo kumukoni misangano ya vangana kasi kufala kuveni ve sanganisa kumbikulula misa chisiratu chia kuchamusa tokene chisiratu chia nkuchia chia kungatituma mabuti nzena ukatila janiru kwa waka masiku ya nyasi ngili yoma hongu kamfu wadi situ ya chaicha ambato kene hambi kuwa mea zimbelo sema kote kako katila dropa na kwe hoka ania posha jipishativu ya nguluzani mazimbelo chitrato mchua chaicha chimane kako idi shidini mapala ahawa mazimbelo chimane kako machi shani sam ania distritu amua provinsi ya Gaza 33 jimili wababinduli wa makalo yo hambana hambana ni ya chimbo tungu wana wawa amukala koti mbi uu hamini simuwa nisimaha kasuku fala kuveni ve lula misa kumbiku kateta mipayo nisana kandambi mela nana dipishadora jisitu ya chimbo tu watu wangu wana wawa amukala koti sijau mafaka hambi nisomu ya ni tatimbi utofala ni matawa kasuku fala kuveni ve londola ma tumu haya inga suwangu mati endambi kasili dambanga cha msati tokeni mtumu wakupakala timbiu mwana uwa umaneka kwa uchikarati sengkwa naka kupateka kama parathini hambi kwa kuwaneka kwa uchikarato cha mimova mwa dhrupanika chai chai kuya hoka nyasi wagundi mwana umaneka kwa vachi kota kuhoka chikolwa na mbimo ya inene kusi ya waneka chikarato ngutungutu katia tila nako ni maprova ya wa matima neka machima heka nguchimucha provincia di viki dia lingapinda mungu mataka tuti Hortensi Matavele
4: hambi kukungawa ni sikarato sa mazimbilelo ngukoha ka mimova ya mtleketo ingati sitimbili ngutinzila tatinene ka diviki didi ngaguma muwa provincia ya Gaza. Vanana va chikolwa vakanga tsangana ni sitikamezo sakuwa velova kuyahamba sikambelo iku maprova. Mahungwe wa mazivisilwe ngu mnikili wa mahungu ya chikanikisu cha tatugondo nguchia mcha provinsi ya Gaza, Reklija, Jorji, au mbile kuhambiketo. Valilitile utangili wa tatugondo nguchia mcha madistritu kuwa uonisisa kakwa atitu wanga tukava dima nikila vanana wanga tandeka kuya chikolwa nguko haa ka sikara tusa kupata mimova kumbe simomba sozimbila ngusona.
5: Nosiremsha kuyo de pessoas de boa vontade que conseguiam recolher os alunos nas paragens. De igual modo, também recebemos muito apoio de pais encarregados de educação com transportes escolares que conseguiam também passar pela rua, verificar que tem alunos que precisavam chegar até as escolas e recolher essas mesmas crianças.
4: Iti madri ya Reklija Jorji, mngilo mahungu ya utangeli wa tatugondo nguchia mcha provinsi ya Gaza, achi chamsela tito kene kuya woneka stika mezo sa hombe, agarika wanana vachikolwa, kada vikiri ngaguma, kuwewe lova, kuya maha, sikambele ukuma prova, guko haka sikarato sa kupateka kasibomba, gu, sikarato singa homelela muwa provinsi ya Gaza.
0: Mwingi siti, ngumwa hungu ya waya yuena na nita gondi kibira tenga chitich, tenga tuwa kathamina Gilberto Bukini tumina kuti Madame Ibrahimu, atika michini.
6: yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
7: Ibongili Gilberto Bukino Center wa Rajim Sambi kwa sengala kwa tenga ikongo mana kwa ihoka wa ingisite hilomba kunze vadiko na kami tsikari ya nyasi wa zina litsikui vintiungu kama yu kadile midi ya da 2026. Hii napa kalitana na hundi mea uchenje ni mabulu kalambi muya 16 horas hawa hendela kuningama hungu tumisana ni michini ya antena nasional. Kami kumbi muya 16 horas ni 10 minutes. Hina sangana ni wapu itoni ingambani hoka sinu utakuwa hishusha ngu ndi maa hamenu kwa hizi wa chitiana naku nitia kumatimbile lo ya mitu tumu ya tausha visi kasi ya lusu hamana hamana siya sibindu la kuma matimbu ni kasi ntumwa kwa nonga ule ndangu ule mle 2025 kala 2026 uwe kukaona hina wa hitangana nwa fuitu inyambani kwa hita shusha ngu ndima iya
8: Machandambi mainga tititinzila tovele kele nakati tuna valetela osi mapala yawa matima sengalitela na kukaona hafu hinawe TV Kelly, ukungomisa malote zedze kulini nawe. Na

10 horas 37 minutos, Radio Mozambique uwa. Hiti pantla wama gruwa na cha, bezinyo la mina, bezinyo la wena. Setu la misele kasina kuna ina kutatua wanana ya wia. Hata abi hakuwa wia kasina kuna ndakuna ndonga duchi zimbila ku, udikuwa na usimbila kulavati kuni. Kuwa utadivela padipanela da wena, utadivela tikadi. Kambi metika riozi ya utika wa masa vika mechishush, mechibula, ndawalu. Tangisa kasimu ya wena masoni. Idona kasi uninga kulisima. Jito ubula itia. Tatula vila kwa toha natala miti. Nkwa kama sevo yule mea kumia kala hatika kumibula. Niyo tumatakwe. Nika na chino toha. Ayia mbi mwana wa mena ya uya kene. Pama seve. Ayia hangala kene kusenda kuwa nalata mwaya. Sea waka uhitili mbi mkwa sana kune ni kuzumbante ni kavani. Tawana ati waneka. Ntumu kukua trotsu naruma banana. Uchi chimanga mangani. Nga kula dipanela keyo. Chimanga mangani ndara laka dipana kukama watatua na ya uya. Ina wakati mwama nana wawana kumbwana ke mama. Wapazama. Nika tunachuma hajia nika singu hii gondo na mwininga ina mwana na uwa. Kula kuwa umu gondi satia umaha kuka. Umahu chimundanoche gonda tia mkutu na tinuku yaka mangwana.

Metsikari, hoyo hoyo kanji mama hongo malu bakudi tamdia dan nyaska di cuda mira nama bunda. Batu mambidi balu zulu utomi mfuluwa nko haka pango ya mova ingaoneka ndanika provinsi ya Gaza. Muningino mama hongo wa inti ya mapuwe sadi tikuda Msambiki ndanika provinsi ya Gaza. Awo mbeleka ukulu mama hongo wa radio Msambiki kutipangu tako na iwe kupumulwa kantu. Tinga watu humela ndani kumeko ni kuchaisa na kami mova, tinga watu humela ndani kama district ya Limpopo.

Misana ni vangana mu wa provinsi ya Gaza ngo lava kuhlulelo ya kuwa kuyiswa mhaka kuningali sima achitela na kuni sehena hena sautu ngutungu tukavapya ateta kutiona kasi ngokuwa kama tsiku yogude kuwa nikuluze kaka home kutatinene kakuningali sima utu kakuwa kulondota mhaka iya kupinda ka 130 wavapya va kombisa ko tikereke to hambana hambana vamanikili wazibiliwa anejdropana nikaka nisado kamsengletano wokhata unga muhango chomcha distritu kakuwa kushushwa tindima to hambana hambana telano kasini sikaratu asesta kuna sichi shukuvalisa vapya vaukhalulea hamini kama mwani makhali ohambana hambana kaona msengletano wonga wa umaho kube kushushwa kuti ndima to hambana hambana kufana ntitelana ku ni usengeli wakuwa kuluzeka vapya lisima la vana vapya vavakatelana ku ni mhaka yata ukungili hambi nikulisana ni sikaratu amua miti nisena kuni kulisana kumweko ni gondo ya kuningali sima utu mtamuwa kona unga wa uombomba kambe ngutinzi la tele na kuni mitumu fana kwa ilo ndetwa nguva pia ngutungutuka tele na kuni kutula tala tinzi la takumanika haka mitumu mshadoro wa distritu ya Gijani Jaime Mugabe aombelito kene makungu wawa malava kuisa mapimiselo manene kavapya hambi nikuwa kulawa tinzela takwa kupumbwa nikugumisetela kune ukinya bezi kuonetela kasema haso hambana hambana kuchiningwa lisima mhaka ya mabulu kuwa kumana hlamulo ya sikara tso hambana hambana siya vapya vatsangana kunaso di Davide Tauda hungucha mcha provinsi ya Gaza ngudi ya kuya hoka magwitu kadilembe di ya hoka dona dino wa iwanela kupinda kakinyenta jwa miti katiti yali naku nikunikela gondo yali hanyulinene hambi ni mavikiselo manene ya mitumu ya Tauda hokota kutumetela msana malwatio hambana hambana aya wamata ku machivangwa humakaya kupoteka kata ubasisi wa zibili uwa mwaka siku nga waku vitu suanda nikachitutu ya mandakazi chipi mchao itenta wa miti iya kasidi sikuli mwanini mwanita kuichi ya kela gonde tichela nakuni kuvikisa tata ubasi semua mitini hambeni ngumitawa kota kutumetela msana hambeni kuvikela malwatio hambana hambana ngutungutu ayewa mavanga kunguko haka nzambu hambeni kusengalitana kamati ngutungutu mavalwati ya zedzedze hambeni kuyelela kumweko ni kolera governadora wa provinsi ya Gaza iku enanga tangela mtumu wakona au mbilito kene miti okata inga wa iya mkela gondo iya inda ni kachila naku ni makungu iya kuwa veningela gondo kavotsiva hangitiku kakuwa vaningali sima hambi kula vatinzila takuwa vikisitela naku ni tauba sisi amua migangane kota kuvikela malwati ohambana hambana Margarida Mapanzani Nhlongo asanisili kumalwati mangas kota kwa mehungu nguka nguko haka kwa kulini kutiningetela nikumbana kava hangilitiko kakwa veningela nsengelo wako ubona katela naku nikuvekisa tauba sisi ahawa kambe maka ya malwati ngo waisengela ngotatinene katela naku nikuwa kusione kikukula katela naku nta ukose mwa mitini hambi ni ndani kaditiko nsengano wova kule ni vabali va mahungu nguwa kama tsiku ya wamataku unowa uvitusa vakoli ni vabali wa mahungu hambeni siru sawa na msangano wa keno ulambuka ditiku katiti yali naku ni mahungu mali naku ni kuningali sima utu mahungu wa mazivisile ngum tangeli wa msangano wa ukoli ni vabali wa mahungu muaditiko ni Faruku Sadiki au angatangela kombe uwa mane ukasi achi uombomba ngukuwa makungu ya wanamsenga letani uwa kombe gondo ya ifanda kwa iningelwa ngukuwa kuvitu suwa kuli ni wabaloma hungatindi matia nikatonai na wa aningete machu ya wakatila na kuniliye ndula mtumuli ya lima hakungu chipi mchamuno wa mati sekunda nika provinsia ya Gaza Faruku Sadiki au uombombile divale lo inkisetu ndake wa Radio Msambiki hiti wa mbomba kasi ngukuwa hiti tani mahungu ayawa ma wombomba ku ngu tindima chela naku ni mtumu utaku uchilondetwa ngu va hangiditi kukatela naku ni kushosotela kuningali sima ati chela naku ni kuvekisa utu hambi ni hanyulinene katela naku ni mitumu ya taudahu hambi ni utu ngu mahungu wa higimeta ndima mahungu lumba kutitamujeda nyasi hini wani mamani ngumimu ya mtoloveto mitzikari.

0: Machandambi maingetiti tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yawa mati masengalitela nakuka wona hafu hinawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Radio Msambiki studio mangoni kadro pale cha China ni kabairo nsemwa Gaza achipangalatana nao hini kakunze budi kama kalio hambana hambana ka ditambudia danyasi hikuka wazina ditambuda 20 unka mchima uwa wa mayu kadilembidia da 2026.
0: Nshavisi, ndime, mfui, unavela kukulisa dibindu da wena?
2: Awa mkanji wa kupalusha dibindu da wena.
0: Palusha mtengu wa wena hawa Radio Msambiki nzuri provinciali ya Gaza. Awa hangalisa kumitumu ndani kawa tsema distritu.
2: Lavete la mitumo ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amane kako msanaka shkola sekundari ya Juankishi sano. Bairons ndani kambimo ya inene ya mitumo. Kambi, vasikota kuveni ulavete la didavete ya ushavisi ya Radio Msambiki. Kuko na hawa katifunga. 087-05-67-57-4 umbe 86-53-94-018.
0: Tsingata ngu hafuhi, imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibiruda wena, ahawa Radio Msambiki, unambitilaya.
2: Nikwele jitsuri, na uyolo ngu chani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumwa mina Radio Msambiki.
0: Uchipalusha dibiruda wana kumbe ntumwa wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa ntumwa wana uziwa nguwa tuwavangi. Nikatona, nguwa uangetela kunomboro ya makilienti. Nguwa vana kuingisa nukuziva muwa chitolucha wana kumbe ukhalu uo lunda kudibiruda wana umane kukona. Wadika makhali wa hambana hambana.
2: Sini timani. Nitolovela kufa radio. Nchuo mbomba nguwa mabindo o hambana hambana.
0: Ina, mkua kutala kavanya mabindu, batungi tilungu hafuhi kwa vatapalusha mtengu wa wona, hawa uye la kumbulisha mungu.

Efu dede wa chilunga kane mitimu ya chitichi ya kalita mdeni ya sitika tamba mwane migongoni. Kwa utisaka singa kunene kankamu wa chidema nguku hai. Angau hai chitane ya chitane la kuchidema. Seka singa kunene kula kuwa ula pesa mbilo. Kula ni katonaka kuwa kukata kutitimela chidema chalongo lukani peho. Seti disinsa kuwa hekuka. Hizi waka sikuwa hidini kupanga latana. Heleketa na kuwa kasinga kunene. Hisi tuki hidu kiusa nguva huwa vatawa kuchuhoka mbimu ya acha. Na ya mani ya nkudunuka niti lava lava silea sosi mana vanga na vaditi dunuke liti katana siya wa kuhubela hawa kwa jisa. Sikula hidi niti anachila ja kwa hisi rumi vanana usikuwa. Kwa vye kongo makama kaliwa hamba na mewchua nko hafu hawa kutati nko humela hiti zivi. Hii uo mitoke niti na muhumela tubi humwa na kambi vakene itu kwa uti vikela kupinda kuola kutalumekela na pangusi ili humeleti. Vikela nga mwana kasinga kuneni uti zatu kasi vakene waputukiza ukazi ya mfashula dharamu. Se hambilo kunisinga na umapimu ya wanakuwa niku mahela ubehi hii. Loko, mazumbelo machiti umetisa. Ni wanakeno, ni wanakeno. Na tuwa kasinga kwenye nebelo humo ya wasatani unu ni maha kasi kwa nijika. Katia kuma kungu, katia kunzila ya inene. Hechi wia, ngome gunguni ni ya kutamba wakasinga kwenye kutisa kuchihoka mbimu hii ya chidema. Hikutima hii ya mania, hiramba dati Francis nendamela. Chaha, kwane kuchisondo, mafuni muwa, na achani.

Ni 17 horas 47 minutes in Saturday to Coraji Msambiki Zeki Mathosi wa mwana wa mwadri panika chai chai achina ngolo kana to kadita mudani ya sacha humula kasi mhaka ya kwa chidoto ni chidoto uya tingangana lo kwa zadu ncha nchi humelela kunku una to kasinga kunene utila ya mangwana in Saturday to kana vela kwa kukumbukisa kwa diti kula tula Msambiki dimane kadichi londe tampikiza no hombe wata bolo homa kasinga umo sambola kadi lembe di ya la 2026 hawa kasi kutaku kuchisaka na jornada ya unchanu kadita mudani ya sacha ngombe mwaki 15 horas kuwe ni kupima na mitamo kanta wa Washingal Detet ni Black Bulls hawa kunga waku huwela nta wa Black Bulls nguma bula mararu upata yangulu kasi ka kampu ya ferroviari wa basha to ania dhulupani kama putu nguwa ferroviari wa baira ngapima na mitamo ni nita wa mashakeni hawa kunga waku dingana kamita wa ya mbini kukua isi betela ni maguru ato kamisa kanyi elina wakasi ni kinta jornada ya mpikiza ni watabola nguchi ya mocha diti kukadi lembedi ya da 2026 ya maso ni ndima uchao uchenje hechi la tulambi mwea zoi tore shawa noteka liendu kungoma mtinza antena nasional kwa hiyama na mahungu walumba ku minova ya nyansi.

18 horas 16 minutos e resiana já manga tira colocando na tocadita mulher da nhaça. Hachi, a tua vama me carrega com uma cade, a mana toca se mame uleia, anga a roça e tiva nana. Na osse de ativa engel, cumula com manana uleia. Toti humbu kufisa kutona kupanda kwa uhu, misa wana mwanana humu kumba maafu. Nguto ntia mama uhu mwanana ulanga wa kupana kutona. Heji lava naka satu wa vambidu zaru ni vanana. Kula kuwani ya mkala ningamu ya minaka. Uninga lisima, tuntio uningilisa kutona lisima vanana ani. Uningilisa tuntio lisima vanana vamina. Nguwa kasinga kunene. Vanga bele kampaza muamina. Nekatona vanga tiva taralana ndu watu vaviliki. Ahiwe ni kushia shia katila na kunimangu ledu ni vanana. Kwa hisi kinyavezi. Nekuma hakasi mwanana wa hakula hawa kusitza siku nguko ha kama yangu lelo nilihangulia twaviliki himu kungumise lako Albertina Pascual mwana na provincia ya Nyambani ngwe mramboka yambi mchalatana bimwe ko heku ningamlokoloko mahenge latu

0: Mitsigar mwiki swa chichicha radio Msambiki msoro provinciali ya Gaza kula sisimele kweze laka disigura nyamsi hino mboma ngundi mwe mwenyani ya henge kunga hata nyamsi hino mboma ngu fone mwa ka makalo kukuni makombo hinga mboma ngutungutu nguloko kudihu kilimbi mwyo kuheleketu wa mtu wokari uwa angaluza utumi amuwa masimitela ngutungutu mwa matropani hatolovela kuhibu kela makai ya vatu vati leka tifone titana muka mtalu wa vatu muka mkwembele lwako seti ya ilakuo natitu ndati nene hinga tati nene uti hiti vatu wangati fanu kubavi hiti maha kama zumbere ufana ni awa kuna ho inabulani didota datu yomo mangu Eric Shkumbi hui kwenye hii mitana kudifiki di mwani di mwani mnongo na kubindula utumula uko msongu chodumiru nyantumbu hichi hoyo hoyo Niji hoyo hoyo ni hoyo zela nawe tata Rike Shkumbe Ndi mangu yungi ujivako Mafone mua Kama kombo Madana Kambe Ngumlayu tihiti zivako Hambi mimova ichipinda mungu kuna masimitela Yifanili kuchaya hambi mabuzina Titi koma kutokeni ukalule kula Idi ukalua Ungarula ungatenga ngutu tatinene Titi koma kutokeni Hambi vatu wa dinti fundi kutifanili kubeveti veka kasi lensi utisi wombombi se udika mtalo wa vatu idana fone utumelo uwa ni kinki uva uya mukela uombomba atia tiku chipisi tani mtu lisima la wena ni chishloni puchi vatu wakunacho kamganga uhanya kudika wana
1: mbonga tata tiudumeli kutumelo uchini ramba nyansi ni uya kwa hawa hita senge lakani tinde matu hambana hambana ngudungutu nyasi ndema yi uniwekela kuyona na losa nilosela wote wengi setu watu machitichi cha Gaza sumela nilosa ni nawe na bonga mani uudi suri maka yu nitisela kuyona yeye idate utu watu watu idate utu watu watu ngudungutu kawatu watanga ya mina nivu pinda tanga ya mina kuidi wa hombe kwa haa titianisa kungutu kutimachechi maesetu kutisuri hatuona hidimuka kama kombo nyansi waditsiku madita efa maha mafuni maha mahundwa maha sivirwa maha watu vomba na shushunipu masiku msana intu uofa achivekelwa lisima ikunipu atifiti kambi kungu intu uofa jaka havekelu lisima
0: Mnjichani, nchani chihumelela kwa wa.
1: Ii, ngatu watu hitima hako mahundwe silewe kutivekele ukalu watu. Huku, tapandu wana intu waho mbe, uo, akama 40, 50, 60 anvi. Eleka foni idana.
0: Jokata jizatoshu.
1: Ya, idana ivangadu kuwa. Kaive kimule kuwa yi malala, mkama wako nana kutachi muachumu angula. Achitumele chihalu. Ndiyo kama falisimentu. Jipoji na kutarasi nani. Sinceramente.
0: Watu watu veleka kwembele la vawende lao.
1: Intu wa honde. Choka atecho.
0: Ima kaya yitolwe la uku yipanda ngutu. Hinga vanana, hinga mahorana, hinga vafana. Fatu wa honde.
1: Ok, iti banana, banana kwa naa mashufututu ya
0: kutu. Ngoga wafakumu.
1: Majove, mativekela ukalu. Ni ziku nga uwa na jove, ishitandera telefone, idisimitele. Ni wana watu wahombe. Watu wahombe,
0: walaka
1: matelefone, medana. Etumela, kutana kule, invesi yodi malata. Otumela,
0: etendera kwa hale ya mkele.
1: Watu wana antimakata utendera phone, haka mafalisimendu, kumbi kuchelo, checheni, kumbi niku telefone, idana, checheni. Timakati itatimbiri kati hambani. Pela, uchibela checheni, uchiba mano, wabise. Vachumele di baibeli Awutabu kuchi Mawane tela awo Wase shaka bai ingisi tile Tuwombu kwa kuhaliga
0: Mawane unga chelo
1: Mawane tela awo Unga chelo Mkama mwanya nungu wavu Yani Waya chichini wachia kwa mbisa tipasa Ugoye tela Awa Wataku wachite ingisa Ditri Dachi zimu Kwa mafalisimintu Maha wabise Waya mbelela Wachichani Maha kupantiseka Ja Awe Simitele pelaka uomba ditudo mwanya ni intu. Waya chia nzuluta. Mkama mwanya ni kaya cheche. Machachesi mitela chayapati bomba ku barisi. Bache heleketa mkwatu ule anga tzuli.
0: Kwa gonda cho gonda.
1: Kwa gonda cho gonda. Weza mkutu hundukele.
0: Kevala mbatipa. Kwa kwa mga lafone. Kama ni mkawa.
1: Uhaka telefone. Nda kuchila ku batate. Ni mamami. Weti gundisa gondu wa ilavaku. Wana kwa. Majove wako ni mwisho utrapasatu. Me utrapasatu. Higale tutu utrapasatu kutonti. Nga tu watu wa hombe. Itumelaka. Hiti. Leka. Katomba isinga tatine. Kupinda banana. Banana pelimeju ba wonekisa ngamwa wo
0: kambe tia tingawa tichi phazameka haini ingawa idi ku vathu se vasinganga di veshoni palifo ukuchila kuti wone ngawa idi toneto
1: ngutoneto nifusha akalishunipo
0: kala tikiti chinemela tia koma simitela mwa kuti udi dana fone uya mukela udi ukile kamtalwa vathu va kukoshaniseka
1: Watuwana tatanya tumbu. Tema imuwe yonga ni gela yona machina kugela nyana. Ii, ashwezi huube laka tema imuwe nyana. Ii, masiku msana. Pachifaluri zara kuintu wimu kukisa mzilo, adifetwe. Kutitu kufelwa nguntu, tichi panda, tichi karata.
0: Titi hila.
1: Ya, nita awo bachiku kukisa mzilo ule. Ushuhumachi taratuhu. Manatu wana titu awuwa, aku ushaniseka. Ngati to mzilo ule isi nali yo awadila kudile
0: umuwa kuzila
1: nada kudile uchela kumhata wena nipahla ile ipahla machipahla ile ifanana ni mova ingama mova idimile idini msho umwe yotse manje mova wakwenta na uzivangu matricula awu bangabe banga namba veka ma matricula yofanana ka mova yotse nada Maletra yaya mambidi yaya mararu yao kenu msana, mayoka. Yaya mararu hao magari mayoka. Aliyeke. Ambe machafa nana ke kukutisa ke. Macha kenu kukwata seba namba kwa. Ntao, ntio, anaziwa mwavu kungu matrikula. Kufana ni mzilo. Kukua kwa na mzilo, jina dawe, chan. Purisu, unamaneka uwe. Wuhu, manyansi.
0: Hawa, mawanelo ngwele vatiko nyami sava, tuse vatu, vemaneka, ve... we humble hinga mama nku muti danwa ku discriminara mtu ikuku awuwa kafanele kuwa ho hawa o ane nga mamtsongetela ulengo afetwe ti kunyama kulengo kungati maha ku kuchingati tokhede mtu wa nenene ombe nga mtu kufana ni vava vamunyana nguti avati ehleketa kuti ukene imwembi mumizila iya yava maha kuona vemaneka madika mazumbelo wo vehambana ni vamwana
1: Watu wa.
0: Ngwetu wangatuwa natuwa.
1: Machu, jina afi mziru. Machu mziru. Mkusungani chigoho. Ahale uchitizi watu tuwa. Ya uu, wapu atelo. Unamushu nipa mangulela ya kwe. Mangulela ya kwe. Machu kunku. Wakona, Uli supporti nchi. Nadungula nkumbe kwa ke. Kwa nkumbe jatsore te kare kanga. Ifiki dinga guma jisore la kumbe. Machu, Pakuchumu mana mami manana. Atu wampari satuntilu. Nadungula mkata kwe wachiu. Anamba shinyata kumgele tutu pela sore.
0: Se atia tosi tia tawi ya keno hitati pata ni mbaka ya fone ya kubatu ya muke la fone ichidana vai leka idana mua kuzilwa mua kukuni makombo titaku nguluza mtumbu nuku kuningali sima timbimu to hambana hambana nga umomba mbimu iya yuzila iya wa muke la fone ukwanga kule ucho umbomba nga atitokene ati ukukatona nda mkuvo nyana hingata chilo
1: uya hitu wani sato wantu kukukese hingata chilo tile watu
0: nda mkama nyana makatona tia
1: tu wana umakoza kumu normal wache hingata chilo
0: atia ngupu ata ngu hoheta kutloni paku ingati nako kavatu wa vahisi ya kunguku kambimo hiyo utsulo ya singa tamtumwana nga felo pelanku na nao utipa udindani kumbuti pata ni waku kushanisekani nguko mtu wanga felo kukata uwana uwa ikuwa enyanga luza utumi ukumbula tokene imu mbimu hanyile na ayu hambuse hanya na ayu awuwa anga felo umaneka ukuji hanya na ayu ufandu kubwa ya msingata kambe tia tamane katika salamu sana kutikombe kuwa msingata loko uchamu kela kuhihukani fone uomba omba ukuka hawa uomba tini tilea tia ta komba kuyumimbimu kutivikise katona
1: Ate watu wana tata nyandumbu. Kuku kutalaka watu bachia masimitelo. Bayalati letu mangako wana kani. Angati letu ani sentimentu yu utakufuneta.
0: Mwela kubanga mangwana kabisi kumamokai.
1: Haleba kwa naba ya shaba mawagu. Kufana ni chicheni. Kutalaka wana waya kuma chicheni wa. Mwaki kwa naba ya laba manza yu banama no kutuwa mangwana bachia. Ngati tu voya
0: toya nkuti mbiluni
1: e vatu twisisa meji mwe twisisa tele vegelwa kukuchitula dibebele vechimwe vamana tukare nada waona kungupela ka khongelwa ngutu machi kugelenga kungi mu kungi ngutu kugelenga kungu ambe kama ole kunga sikhongelwa ngutu tichi chukwala kupinda
0: ambe kungu akutala ka vona vamwe
1: vamwe kuni macheche yo tala ya mange yo uzoti chimona tuto matiacha ya manga tu, ma business manga manga tu.
0: Ngokuchula kwa na utu, wa magwanisa kukau.
1: Honga. Puriki watu wana wametenda kwa matelefoni, hale baya machache ni wamanya ni wame.
0: Baya kutala kwa na wana
1: baba, magwanisa kubitu la mabebe, leo chichani manjingena kata kwa chichani, achi simitela, etendere telefoni. Kawati. Baya tala watu wachii. Mwenyukuti suri nepe li menchuku enwala mafuwa chia tela, le chitula kwa te katukuti. Machi ene, achi simitela. Aya ema ngukoni bulaka phone
0: ba
1: kosi mitelamu ya anumi ha ko mitatsu tsantu michiweya ba khona e konku kuti hechigwita ku chomayela bachi ame ninga hangala kene kuni matosela mwanyane ne ko matelo sela
0: yele
1: ka khase
0: o wilela tsramtin
1: yole rikanga chana ngale kati khomoda ha Tumonya na zumba kukuwa chuma na matiyo sele chikweta matiyo sele ndiyo ala hangalaki Maji simitolo unu wana titu kababana Kunu ya mketana di foshole 3-4
0: Homo nukutu lakua wantela
1: Majuchu wana mwanya na makana mbiba mami uwa wana wana di foshole Uba tumangu manza kama afu Muma simitela maturopani Bodi badini razao Basi tumisi mama woku kuwe kuneta kukulete ku mazimbela masimitala madropa ni amaziwa mashipele menja mbuba basikati pavangwala difosho
0: yeye
1: ngwala difosho labachia eh tula kwati makwetu tula kwati
0: tula kwati
1: manje into mwaba bana ukulete nibo bana bakona abalele
0: yete
1: nada kutuma ba diposha baba thuma kukube kuletela baba babashunivele bachia hoka ni bazomba ni kama biloko ni msana ni Kama mwanya ni matiyo selo mangazibiso nguwanya ni banti. Kama mama ni...
0: Hey, tindi matiyo ndi ingitona.
1: Watu?
0: So, unachana. Hidu kila wakama damsi mwingi setu watu dundeka. Katitala na kuni mnongo na kwa tisikure nyamsi. Hichi atu hitisa tunti. Tindi matiyo atu wasi hitisa kumtu ni mtu hecha kaita nguhawa. Kuona kuhati pisa kukona. Tita kukene. Nguti hiti afanla kubayi londeta tona. Ndani kato siti ya umuma kumtona. Kusatisa chudumiri nyantumbachi naona na dimwende siku. Bye bye.

0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Kagaza, ahasha ili rimila Xichangana.
1: Mingisato kurantzaka kwa wazala kamitiru wa Radio Msambiki emiso provinciali ya Gaza nkama loo ya kama shwene kuwa yikuwa ashele lirumila Xichangana. Kunga rikalita kufikisela maungu ya emiso provinciali ya Gaza. 19:30 chitawa maungu ya intirisano na antena nasionali nza kweta kuma vutomi ni majela manene. 21:00 chitakuma maungu ya intirisano na antena nasionali. 21:10 chitawa kari uanjangu. Nishu undla shama tirela ya vusiku inkarwa 21:30. 22:00 chitakuma maungu ya Shitichi 22:30 matimu ya siku nkarwa 23:00 inkatsa kanyu wa maungu 23:30 itakuma nongonoko ultim journal intirisano na antena nasional ibelarimina nyantumba kupangala taka na ula shwa kutikwenla Msambiki leka 19:00.
2: Emissor Provincial de Gaza.
1: Inkarwa kuve kufikisela nlongoloko wa maungu ya emiso provinciali ya Gaza.
3: Maungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.
4: Lipeleli mungsetzi oyoyo kama ungu ya shifunza nkulu Gaza kutula kumila makulu ya vanu ni ntano wa makulu na manaro walumba ku ashkani kisusumbiri shifunza shasho kukulu mshifunza nkulu Gaza vatangana ni shikaratu shalala ku nitavu ya veli lamati le shimbutu varemi vaya mkela timbeu kamfumu maila nukuva kutava kupushiti wa abinzu la tavrimi. Yikuramba mukser kuba uingisa letiti nhloko makani mangwani mahungu mayandlatwa ko nyamuntla wazina risiku makuma mbiri na jengwe eka mudashi lembe makuluma mbiri makuma mbiri na tano nilingwe Mariam Ibrahim wa Kavu Countries Rushtin Botra ko bitulu love winks it nene. Kutula kumila makulu ya vanu ni nchano makulu na manaro ya vanu lava lumba ku ashika nike susumbiri tuwa shunza shesho kwa shunza nkulu Gaza vatangana nishikaratu shakuwa vata kumavu ya veli lamati kola kakuba shichobo shikumeka na shi uonekidi nchano wa makumi wa shichobo makuma mbiri nchano na shimbiri nesi shi itaku na shi ya vela mati mgangali ana shikumekeke na shi dumilwa indambika sungu tini nyanyankulu lava vaunzeke ungule libeli tipsiwa imrangeli wa tangungwa tinu yaki shifunza shasho kulwe avula kile shwa kuba shikaratu le shi kumeka ikola kakuba mganga lia na hiva ikumekili idubilwa ndambika minari kanuwa yona ni uwe karmendo shibawaz atlapsala kambili shwa kuba mfumu tirisana ni vasekitele mailanu kuba kutava kulungisiwa ashi shovuli.

ndza ku rhandza mina wansati wa ku xonga wansati wa ku tshamiseka hi ndlela leyi tsutsukeke matsuva jitu balo yin'wana tiko muyingiseti wa ku rhandzeka loyi a nga tirhindzevetela le tikweni laha Afrika-Dzonga a ti endlela vunanga lebyi kunene byi tsakiseke hinkwavo ni nyamutlha ka masiku ya dyondzo vo taka kambe ke swi kotekanga swa ku va a hanya ya mahlweni ku sukela ku humeleleke lava va swi voneke swa ku a nga na mfanele ya ku va hanya va veke va misusa vutomi i mhaka ya ku xukuvala ngopfu swinene kasi loko ya mahlweni tata hi loko hi vuyela haleni tikweni la Mozambique ba makenekene ya dorobeni la Beira lomu ya ka kuma matsuva David Mazembe loko a ku urombo

0: Resumo de notícias na voz de Bonifácio Novela. Mais de 5 mil habitantes enfrentam dificuldades de abastecimento alimentar e acesso aos serviços sanitários na localidade de Malau, posto administrativo de Lionde, distrito de Xokwe. E no distrito de Xechai, 4 meses depois do isolamento devido às cheias, já é possível aceder por terra ao posto administrativo de Ngulusan, mas isto só através de trator. Desportistas em Gaza confiantes no apuramento de Mambinhas ao Mundial da categoria depois da vitória esta quarta-feira por 2-1 sobre Angola no CAN que decorre em Marrocos.
1: Dixiti, mkatsakanya uma hunka de chuda mirena mabunda. Kupinda ka 18 mil wavatu, vama posto administrativo Mambidi ya distrito ya Xokwe wa Gaza. Patangana ni chikara chuchu kupatea kama tiyo sela nguko mhaka kuoneka. Kachisima chichingati chukwa tisa unigili wa matia wa atichiva nguwa kuma tiyo ndambi mangaoneka kadilembe di ya hiuka dona. Chipimu cha 70 iyuma wa mabomba ya wa mangawa maoneka ni nchanu wa sisima ni simbidi. Sa kuchukwa tisa unigili wa matia sela siku. Sisi tumiku sana kwa sidi uonetetu nkumatia ndambi mangaoneka nkumchima ya Janeiro ni Marso wadilembedia heku kadona. Kupinda ka 5 mili wa vatu va karateka ngu kupote ya kama tiyo sela ni miti ya tauda hundanika lokalidadi ya Malau posto administrativu ya Lionde distritu ya Xokwe mwa Gaza. Kuombombwa kukuwa si karatusia sechiva ngongo haka kuwa tamati mbilelo tita kutichitonzo mangu konhaka matia ndambia wa mangawa mewila chitaratuchia chipata kukalulea ni yosi distritu ya Xokwe kamunava wa makenekene mararu ngongo haka kuwa matia nzuma ni ndambia wa mangawa meoneka ngumchima wa Janeiro ni Marsu wadilembedia huka donengawa ye upindi sampimu. Seta koteka kuwa kukongoma ani ya posha administrativu ya Ngulusan kuchumisa chitaratu ndanika chitaratu ya chaichai nguko haka kuwa kubelo ngumito rotoro sana kuwa kudimani kilichi mpimuchamunu wa michima kusingani matimbilele nguko haka kuwa chitaratu chisi diwonekile tichima ngumati ya ndambi mangaoneka ngusha neiru ni Mars wa dilembedia kumahungwewa mataniswa kuwa kuonelelwa kupinda ka 15 mili wavahanyi vaposha administrativu ya Ngulusani mfumu kutumisa na nivangana utitumisa sehamfuka ni mabote kuwa kukongomiswa sakuja ni sivunu kavakalolea sana kwa udonikile matenda mingu mchima wa Janeiro. Ndanika provinsi ya Gaza, chipimucha 33 mili wavadimi, ndanika distritu ya Xokwe, nguwa watako vachivuneka ngutimbe unisia luson hambana hambana sata udimi, ndanika kuwa weuseta nikuelelisa utomi sana kukulunikili matia ndambi. Kwa utakutamsela kamusha doro wa distritu ya Chibutu, vadimi baba, nguwa wakasiva tako vachia mkela timbe utatifijau, mafaka, nisamata wawo hambana hambana kuwa vasikota kulondola tumu ya ingawa isio ngumati ya ndambi. Hambi kwa kungaoneka chikaratu cha tamatsimbi lelo nguko hawa memova ya atleketu ingatisi simbi kugumani kumbekadi vikidi ya dingapinda mwa provinsi ya Gaza. Kwewa wane mhaka ya kuwa vanana wa sima hesika mbelo amu wa sikolwani. Mahungwewa mazivisi nungumuni ngino mahungu wa inti watagondo mwa provinsi ya Gaza. Ngambato kene kwewa wane chikolwani chachimu echo mwanana angawa elova. Hamini kuwa iluza maprova nguko haka kwa ngambisi kwa taku haka chikolwani nguko haka kukarataka tamatsimbi lelo kupate ya memova ya atleketu.
2: Katika nyoma ungu na Rostino Botela kutula 10 la makulu ya vanu ni 5 wa makulu na manaro va kumeka na vatlangana ni xikaratu xi yelana ku ni ku pfumala ka mati ka swikanikiso swimbirhi swi nomba ku xifundza xexo ku xifundza nkulu Gaza hikwalaho ka ku va swihlovo swi va swi dumeliwile hi mati ya ndhambi swi va swi onheka hungu leri ve li tivisiwa hi murhangeli wa ntankunguhato ni vuyaki ka Xokwe lweyi a vulaka leswaku va ku ni ku tirhisana ka mfumo ni vaseketele mailano ni kuva kutava kulungisiwa a swihlovo leswi. Karmindo Schwartz a tivisile kambe leswaku va 5 wa makhulu ya vahanyi va muganga wa Malawi xikanikiso xa Lionde xifundza xa Xokwe hi lava va hlanganaka ni xikarhatu xa tamajela nakona xikarhatu lexi xi voneka hikwalaho ka ku va muganga lowuyana u va u kumeka mugonyi wa kona u kongomaku ndhawu leyana u pfaleliwile hi mati ka xipimo xa makenekene manharhu nakona hi lweyi a vulaka leswaku wa kulunga ri ku va ku fikeliwa muganga lowu wa ku tirhisiwa amdrotoro kumbe mimovha leyi nga ni trasau. Van'wani mahungu hi teke na wona i ya ta mitlangu ya ku tisa miri ma vulaka leswaku vambulavuleri wa radio Mozambique ka Gaza Sit-to-Sit a ni ku khola leswaku va swimambana swi ta va swi tlulela eka ntlhupizano wa matiko nakona na irishimamani swi ta ku na swi phikizana mitami ni yin'wana mintlawa le Marocks eka Gani, Subirzaset na tolo swi ve swi kwapa a ntlawa wa Angola. Nakona swimambani leswi swi nyimela ku va swi ta va swi pimela mitamu ni ntlawa wa Ethiopia. Ive katsikanya wa mahungu Lipelile.

0: Amin kawai upur loko uhi pangalat ina 22 horas de tlatekela 30 minutos encara kwa kufikisela matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
0: Vintiun kamayo kalembela 1954 kusungule kutira na uunga kongoma vantima matikweni ya Guinea, Angola ni Mozambiki lawa mangali mandleni ya Portugal.

na wu unga kongoma vantima vanga chiwa eva indigena ava vula kuva eva indigena vanhu vanhlonge ya ntima kumbe tinxaka ta vona vanga akumeka migangeni leyi na vanga na matshamela ya kuva va tipatsa ka vutomi ni matimu ya xiputukezi nakona vo akutiviwa indigena n'wana wa vanhu va ntima loko a velekiwe matikweni ya ku hambana ni lawa ma nga le mandleni ya Portugal.

Kusukela ka malembe ya 1950 tiku la Ngilandi linyikele nkululeko eka matiku lawa linga makhozisa. Kambe tiku la Portugali alingali ka matshamela ya kuvalelantsa a politika ya kufana. Hikolanu ka kusindzisa ka matiku manwani ya misava tiku la Portugali livule leswaku ali chinchile nlavu lani miganga ya Guinea, Angola ni Musambiki inga achiwa kuva ya swifundza nkulu swa Portugal. Ave hindlela leyi eka lembe la 1950 1954 ku sunguleke ku tirha nlavu unga kongoma vantima lowu unga komba xihlawula nhlonge ni uhlambuli. Indlela leyi vana va Guinea, Mosambiki ni Angola ava khomiwa etindlela ta ku karata swinene hikuva ava ni ntumbuluko wa vona ni mahanyela ya ku hambana ni ya tikunkulu Europa.

0: hi tlhelo nawu wu pasisiweke a wu pfumeta ku va vantima va pfumeleriwa leswaku i va similadu a ku vuliwa ku va lweyi a swi kotaka ku bala a tlhela a li mutirhi hambe a ni muholo hi lembe la 1955 ntsena 20 ni 5 wa vanhu na vanharhu hi vona lava va nga ha cincile ku va a li va similadu lomu Musambiki. Eka malembe ya ku fika 1958 ku voneke ku tlakuka ka nhlayo ya va similadu lani nhlayo ya kona a yi tlula 4 wa madzana ni 12 laha nhlayo ya vatshamitiko a nga li hi xipimo xa ku fika 5 wa magidi na 1. Kama timu ya siku nyamutla itsundzuki kusangula kutira kan lavu wunga kongoma vantima matikweni ya Guinea, Angola, Mozambique, lawa mangale mandleni ya Portugal. Nawo usungule kutira hi siku la 21 ka mayo ka lembe la 1954. Matimu, mabaliwi ha Alberto Mazanga, matoloki wa matlhela makombisi wa Belarmina Nyantombo, ka vukhandlisi la marito ni mpfumawulo la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.